Yoko bonyo oko mi bongo e Mbanda Yango wana aseki yo e Yolo baki e Yole kinga Talaka nambulo yo yo wa.